розганоме, анца це чес бери. Ай саме надуцу, ей горца цінь мех кері. Ай навчіке вашуна, бахтнері вольт порцарі. Да джагерим хентвитюн